se ma pɔ ma tena bi ne bɛ sɛ neɛ wayɛ yɛ me wene ɛnyɛ mea neɛ mɛte ɛnyɛ mea na mɔm ɛnuanya mea wo nyankopɔn bea kɔmpre ɔseareayɛ neɛ ɔnyamene